0: wa ajalim musamma
1: bil haqqi
0: haqqan bil haqqi wa ajalim musamma walladzina kafaru amma unziru muridun qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati
1: ya ituni bi panjang itu